0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Živio, lepe pozdravi iz Maribora in če lahko, novi remix od Škendera nakon svih tih godina. Hvala in lepo nedeljo vsem. Čau, čau.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: Emisija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.